0: saja.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wala udawana ila al-zalimin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala khatamil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun.